0: dino ke re motho wa ka ke sa o rata motho wa ka ke sa ipatlela wena fela ya re ge le gore motho go rata a gone gore mo gapeletse go gopola a gone gore mo gapeletse gore a go leletse a gone gore mo gopotse gore o hloka eng le eng le eng awa mola ba bang ba rotse ba keng le go ka fetsa beke o sampole di se motho wa ka ke sa go rata le go ka fetsa kgwedi iyo yo yo ya ba se mo be di re tsela go ire le mo be di go ba le ne ya thobela FM take it and KC nalo wena re ditlogela gona fao ye re nyekang go tloe ko moneko leng gore ga e fetse pele gore nalo wena re tsaba mmino go go kakang e ka ba le gore le ba ka ikitimisha ka lebelo ko sa ba e dira eng ba itswa ka ba bo gona o tlono tseba gore ye a ye ke a itseba ke a Dr. Bzeni ga ra ra ra ra ra ra ke leng gore nyaka go iko gone pele mo nekeleng gore ga e fetse pele ka go tlono letsa fela go 0863002452 re tlo go bapalela tsona yo a tsa le khone tsona ere ke puthe matsogo la bona ere ke puthe matsogo ka re grile kere kere kere kere kere kere a ye ti e ye ti grile ke di lebalala ka ra ye ke ke a itse bae ye ngwe yona ya nora wa ntike ntike mang go bibi re go bona a ya mpalela ke na ba ke tsebile ye ka re ena le bo dumedi nyana ka gare ye ye ye ya
1: mankuku baby go e ba le nna dira pele o fitlhela ka ira boraro e ba le nna
2: mo